0: هسکو بیخری و تیخری دیاز چره چری الی هست؟
1: ریان شینتس وقو میلا چه خب چه منشکی مخ تکیب چوه چری بال
0: کته کوری شبوخی کامی کری ایکا نخینک کنک کپ اوشیب چه او سیکیم رومال ریو سیپانک اواری رومال ری سیپانک من رومال تاری کیچاک ویتماتا رومال ری سیپانک ری ری سیپانک من سیپانک تچری هسکو کم بیخناری ری خستق چه شو چکو خری اسرائیل من شوری قطخ کته کوری ری خچین تق چه شکیری قو ری ایاره شسیک ایش ری ری نیک آخچک شکوی ری ساشک ری کانیما خچکو بیخری و چیخری چیباتالیک
1: ری دیوز سویاج کش خونگواری نقوش لبل ری ایاره من کتا کی وقوچ اریج که کاییک من کتا کی شکین چه اتا ییک چی کته پاویق ایخ کمی کری
0: ری داوید شکوخه کو بیخ
1: چکش تخوخ کی میشه پخون کمبل ای پخون کلو اریج که اتساقو یره و ری تخبل کچ چک اقو مروخ ری کی وقوچ اریج من که کایی تخ ارنو خیل تق ایخ چکی خوز باری کیخ
0: کته کوری ری این که من خون کتاخ چی آخ ری ایاره لقستیخ شی چاقیق چوری ابخ من خیطاری کته کت ری چیل بینیم شبن ری ککن شویاری کلو تخیم چکیچ ری منگی خودیو تخ اره چری ایاره اسی بلخ کیا چی شو منک کته کوری ویاره ری چیل بینیم شبن ری ککن ری شی او ری قینو مال چری چری وچو لیو ای ویاره ری کی دو قریل ری ایاره شی او ری قینو مال چکیچ ری منگی خودیو تخ نیم لخ اوت قطشک ری چکیچ ری ایاره کته کوری ری این کی میخ چی ویچ ری ایش چه منگ ایش ایا خودیو تخ ری این این اپوسول چکیچ ری منگ ایا خودیو تخ کته کوری ری این نیم کین ویل وی ری نو چاک ری کته کت اری تق چی کی من گوی ری اری اسی بلخ کین وی یخ کی من اچی شوم چکیچ ری ایا ری چه خونام نو کی کل کوک اری چکواخ که این کول ای خون چکیچ رومال ریچ چه اری تق چی ایتا ساتل ری ایا ری وری خونو تیل شبن چریچ ری وچو لیو خسک کل متخ ری اری تق چی که تلخیک وی من اری خون کستخی بل وچاخ چی کشور ری کم نقیب وی تیوش ری اینا بی تق وچینیک شقوخه خینا گوری گنو خیر ری نیک آخچک اوی تیوش لخ تق ری ایراب شقوخه خینا گوری ری وقب تق ری چه وی کهو خونو قب ری چه چه قطو ما بنق اریات چه اتو لیو اتو خویو بال چه شتنگه اک بووی ری اولیو اری چریات کوکوخه اوک ریو کیکل ری دابه اولیو من نیم تاری کاوی لاویب چوا چری تاکو قب ری چه اپنق اونوین ریات اری کاواخ نیم کاوی لاویب من ات تخ ری کو ریو راب اوک اری ریو راب اتروک ام ریات ریات کبیخ ناری کوخو هون تق اوقب قطو ما بنق اری چری این کونو کل پل پوی ری چه خینا کت ای خون تقو قب ری چه ای قطو ما بنق رومار ریچ چه من کتا کی کهونک اری ات اری ری اکهونک کبانوک چه ری ات ات کو پوی ری چه منی مرسخ با اویب شانی چشی بیخ با اویب رومار ریچ چه ری دیوز وی من شتو تاکی وچ ری نابی تقو قب ری چه چاوی لامپه شقوخه من کتو تا اوچ اتری چاوی لامپه ری رو چیلال ای ریو چو قب رو یوال ری دیوز ری اره اک او چو قب رو یوال چکی وچ ری شه چاقیک او چیل را نیما ری او گریات وی کت کنخ کن پا ری او چیلال وی من کت کنخ تکنق شقوخه ریات کت تا سا پنق ری کت گوری وی ری ای اره من که کنخ تکنق چه من که کخون تخ که نک نری پوی ریو چه آل ری دیوز سیبلخ کو کوینیم چه گیونک چه نا خمول پوی ریو چه آل رومال ریچ وری آت شد تا سپنق چریچ ری قس اچه آل اولیو ای شد نک ایک پوی ری خون اوچ اولیو چه منگا چه آل تخ نیم لخ کنک ایک چه ناری ری خیتا قوقب ری چه چه پوی ری کی چه آل وی یا چلا شک رومال ریچ چری این من کنگ وقتخ چری ایش ما تای ویتم وی آوات دالیک تق خستق ری رومال ریچ شری این کین شی بیخ ویب چی ویچ ویری ایش نی ملخ کی ویلی ویب پاری نو خیبال خونو حقات چکیچ ری اسرائیل کخون کولخ کنی ماری chikadena are chi konohelri mang ya judiotak kyokna katekuri konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik
1: chi parision kpena wiri riakirinel kukiakna wiri manko honiktak pariunik ahal kowiri Jacob yarewa weri richapalqa wechri in kukri area aretak chi kinkiakna wiri kimak
0: ri eare Rumal ri utslaktsih chiwach ri ish eikulel. Kategori ri eare elokok em rumal rech cheshesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech aretakchi ri dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk eshta ri utsih. Kategori hachari ishoher mankishnimant chuwach ri dios erikamikri ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwach. Rumal rech Cheri eare mangsheni mantah. Katekuri, ri eare kamikri mangkeni mantah. Rumal rech cheri ish sachatahik riimak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik rikimak. Ri dios shubano, chikonohel riguinak mangkeni mantah. Are cheri eare kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mank joptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretama hunk ih uchomanik ri Dios. Hachin ri akpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna be chrech riare. Rech kuyari are. Ritohbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok. Shasrech riare, epitina kulak chech riare riqihil chubeqih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik. Pari ulok oqebal uk oish ri dios. Chiyaba iwip riish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, ut chiwech ri dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri qastih, Ejilanik rakawshik kiban riish. Katekut, mi bano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba rikak ichomanik kishuk esho. E kishubono cheri ish utski wilri urayebal ri dios. Ri utzilal, ri utzrilik, ri nimlak tzaat ubantahik. Pari ubiri sipanik ri shiyatak chiwech riin. Riin kimih chiwech iwonohel. Echiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwunohel. Heri hachari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik ri abakil. Kohuhuntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Kristo Jesus. Ekonohel chi utzakatil ri bakilal. Ukit akatil chki hohunal rienik achik. Ri uch kohalahoch tak sipanik kuk. Heriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri uch arek ori sipanik rech uk asheshik utsih ri dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch arek ori sipanik rech ri patanehik. Chuk patanehok ba. Weri uch arek ori sipanik rech ri tihonik. Chukti honok. Weri uch, arek ori sipanik rechri uts kukchawik, chukchawok. Rihun cheke yawik, muchomak tohibaluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach taknok. Rihun cheke tokobisan uwachri meba, chubunaba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebu lukokibalik ush. Chipakchik ritzel. Chishima iwip ruk chukab pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Eiwunohel, chihuhunalare utsrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utslak achishinik pari uchukabri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalak kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalak chukab parik ash. Ruk richawem ruk ridios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibnari rakawshik chikech ri etioshlak takwinak, chibna utslak kik ulashik ri enik akchik. Cheite uchik ri kishko katah, Xeiteuchij mi biehitzel pakiwiri eare. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike okik. Chishnoch ba chrechri utzil nimlahi unohel. Mishkanach kampari nimal. Chinitzarizahi wip. Nim mi wili wip painoch bal. Mi banri itzel chechri hun chesu banri itzel chiwech. Chukohiba pariwanima. Rihastak che utz chikiwech konohel riwinak. Chishkolba pari nimla hutil kuk chinimla konohel, wekishkowanik. Mi ban ikatok tzih, ishlok alah tak huachalal. Chiwayek chekperi oyowal, rumalrech chets ibatalik.
1: Inrikin banaw nari at bal tzih, ri inkin tohow nari toh balil, kchawri akawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari wa. Weriarek chakih uchi, chayabari dukya. Aretak chikaban atweri, kakohri riqaq buwiri kholom.
0: Chabanaba che riitzel mankatu chaktak riat. Katekut, chachikaba riitzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keqlen. Romalre che mankota hun kowinem che man petinak tchiruk ri dios. Iareri Dios shiokowik. Rihun chik chokhin ruk rikowinem, shukuhe chokhin ruk ri Dios. Katekuri, rihachin takman keniman tchkechri eare, kori rikatok tzih pakiwi. Rumal rech, chimankot chipri kilri chkiwachri ekatal tzih are takchik ban riutzil. Shane are takchik ban ritzel. Riat, lakawakman kashibichtawib, chuachri kowinem, Chabanabari utzil, eriat, kayatagnari chawech uselak taktzih kumal kechri eare. Rumalrech che rumalriare, ridios kuk amriabe. Katekut, chashibih ba awib, weriat kaban ritzel. Rumalrech che riare, manshaktalok kori chich rech chok bukab. Shakekuri ridios kuban riqat baltzih, iku kakhisah huwach rikun chikibunaw ritzel. Katekut, Rakhawshik che khun winak kinimanek Manshuwita rumal ri shiprikil Chuwach ri qatbal tzih Shane shukukhe rumal ri uchomanik parranima Lamang rumal tkuwa weri Che ri ish ki tokh ri al kabal Rumal rech Che eko yak pataninel ke chri tinimit Che kechakun rumal ri dios pawe chakri Chiyaba chikech Chiki khukunal ri eare Ri taklik ya chikech Riachmolol al kabal kiyachirech. Ritohonik, kiyachirech riqatbal tzih. Rinimanek, kiyachirech rinim ubanik. Riuqihil kiyachirech rinim qihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichibina ik as ruk ri lukuk ebal ik ush kuk. Rumalrech, che rihun, che kulukuk eh rihunchik, shuk aslemahri ribisha. Rumalrech, ritakanik che kubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riyohastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik akchik takanik, shakun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ek rikunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kuban tri itzel chech rikunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishiwetam hastak rikik, ukaslikwi kamikri. Kamikri, rakhawshik sheri uch, kuk astakhik. Kamikri, rikolotakhim, naqahk owi china chuwach, rikhunq ih aritakchi, shqik amri kohonik. Kik is riakab, betinak chi ulok rik ih. Chi abakanak ri uchak rik egumal, echakakohoba khunatiak rech saqil. Hachayishko bak ih, chikohirik aslemal pari utzil. Misipohisahi pam patak ri waim. Mishqabarik, mishmakunruk ishokachi, mishokhnik, ong mishach ishomanik, chishatsiakinok ruk riahawshel Jesus Cristo, e mishbison ruk ri ibaqil, chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomach chek kowenik kutih ronohel ki uwech ri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Ri hunche kuaik, maritzela huwach hunche mankuatah. Eri hunche ri mankuatah, muban ba kat uktih puwiri hunche kuaik. Ri Dios utsukula shikupanom riare. At hachin riat arech kaban kat uktih puwi hunak paterninel rich hunchek. Wekitak ik, onkitakik, shui ri rahau korech shrech. Kategori. Ketak iri, rumal rech, syria hausel kekawin rik kuyari ucukap. Wik ohun winak, nim kel wihun ik cuach, cuach takri nik akcek ik, huncik winak kucomah che hunam ronohel takri ik. Cayabakan konohel ri winak pari kicomanik. Riare che nim kri luwach rik ik, wari cuach ria hausel kubanwi. Riare che kiwa ik, wari cuach ria hausel kubanwi. Rumal rech, che kamaltio shinch rech ri Dios. Kategori, rihun, che manku atag, weri chwech ri ahawshel kubanwi, e kamaltio shinch rech ri Dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi, weri uch kori kik aslemal, kuk asleman chrech ri Cristo. E weri uch kuk kamik, kuk kam par ya hawshel. Shahekori, kuk kasik on kuk kamik, ri uch opar ya hawshel. Rumal rech sheri Cristo shkamek, shkasta huwech. Arech riare kusheka hawshel chkech yek amnaqib, chkech riek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tzik puwir ya wachlal. At hachin riat, chkatzila huwach ri ya wachlal. Ri uch onohel kuk benare chuwach ri uqatbal tzik ri Dios. Rumal rech shetz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, Chari a Hausel, Ronohela Kanah, Kumehna Ripchin Wachri in, Eronohela Kah, Kuyana Nimok Ihri Dios.
0: Werikubih, Chichakahunal Kuhoponari Chuachri Dios. Makaban Katoxir Pakui, Chkabil Taki. Arene Utsubanik Chkabanari Katoxirri, Rahaushik. Arechmank Kakohtahun has watch Chuachri Kachalrich Utsarik. Ri Ingwetam. Kaswetam pari ahawshel Jesus, che mankot hun itzel hasuwach. Shuwinak ori chuwach rihun, che kuchomach che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach riare, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal hunwa, kesh kamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihun che rumal riutok obri ahawshel shkampuwi riare. Mikoh bari utz ichomanik chuachri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawi balri Dios, mankot bari wa o manri ukia. Shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ritiosh lakushlabshel. Rihun che geriko patanik ri Cristo, utz chuachri Dios, e chkiwachri winak. Arech qtarne bech ri hastak che kuya ori nim lakutzil, ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukih ri uchak ri Dios, sharuk hunwa. Ronohelwa kas utz. Katekori, itzelna kori, aretak chik kuwa hun winak, wekuban kash chrech hun winak chik. Utzwa were, wekayakan ri tih, eri amaha. E ronohel ri hastak wach ri kapanowek, chikatsak ri awachlal, rumal on kutokarik, rumal were. Riakohonik riat, chaklo ba chuwach ri Dios. Utz rech ri winak ri mankubant katok tzik puwi. Aretak chi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ush kuwa ek, kou katok tzik puwi. Rumal rech che mankubant tawere, khe khas ri utz kohonik, ernohel ri khas tak uwach che man petinak tawulok, chi pari utz kohonik. Waweri, shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakak ulah, rikitu karil, rimangek otak. Ema katsukuk ri hastak rich ri karajibal. Chika huhunal riuch, chakabana ri utsil chuwach ri ahil tzakat, arech utz kuk maulok chrech ri hunchek. Rumal rech, cheri Cristo, mangaret shutsukuk ri urajibal riare, hacharitz ibatalik.
1: Ri etzel taktik kech ri eare, Chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shakhek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuch. Arech shuk ri chukab, Erukari kubisbal kushku yarit ibatalik chkech, kukuhi bari kayebal. Arit bari Dios, rechri chukabalil, erechri kubisbal kush, kubonog bachi wechri ish, chekukuhi hunamri ira ibal, chibal takiwip, hachari Cristo Jesús. Arechri ish, ruk hunami guanima, e hunam ruk ichi, nimki wilwiri Dios, riutat shel riakaho shel Jesús Cristo. Utz ukula shiki wip shibna, hejas utz ukula shikri ish shubanri Cristo, arech kipetikri ukehilri Dios, ruman rech cheri in kimbir, ri Cristo, shokikah yuk kechri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwechruk ri saklahutsihri Dios, arech kibantahik ritsih, che bimch kechri eohertak kamamri ea judio, arech konohel ri amak, che man ea judio tak. Nim kikilwiri Dios, rumalri lokok ebaluk ushri are, hekasku bihri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwawiri, nimalak katinwilwich kishol riama, cheman ya judiotach, eriin kimbishok nari riok ikhil riabi.
0: Eku bihpari tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman isha judiotach, sibalak chishkikotba, kukri ewinak.
0: Ishokuk eku bihchik.
1: Konohel amak cheman isha judiotak, nim chivilabiri a hausel, e konohel siwanti nimit kat kibishok.
0: Shokoheri Isaías kubih.
1: Katushnik nariri utush rihese, riare chek walahik arech takampa kibiri a siwantak tinimit, riesiwantak tinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ridios rechri eyabal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinimla hutsil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalak eweyebal rumal riuchak rityoshlak ushlabashel. Riin, kas utkin chomak piwi, yachalashik, chiri ish ish nohinak chirech utstak chomanik, chiri ish utstak inohibal kolek, e chiri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Kat ekut, riin shin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Arech ri ish uts Unatisashik kibanweri, rumalri usipanik ri Dios, cheshiatak chwech in, arechri in, inhun ahpataninel rechri Cristo Jesús, chikishol riman ea judiotak, inahyuk chrechri utzlachtzir rechri Dios, arechri man ea judiotak, ehun utzlachtabal tokop, e etiosh pari tioshlachushlabshel. Shahekuri, ri in, kowiri kuya o, nimkin wilwiwip, Paria Hausel Jesús, Puiri Uchakri Dios. Rumal rech, Chemanyatal tua chuechri in, Arech kimbihun hasuach, Chiri Cristo manguumaltri in shubano, Arech kenimanik riheta kamakchik, Shasruk rikitir eruk rikichak, Rumal riuchak tak rikutbal, Etakri maibal, Erumal riuchakri rushlabashel ri Dios, Chipari Jerusalem, Kate pari ilirico, Shimbano arech che kabantahik ri utzlachtzih rechri Cristo. Ri in konimlach nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shuipetak ri tinimit hawi man bimt ri ubiri Cristo. Arech ri in man kingwalachisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shimban ri tzibatalik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom ta weri, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwaweri, para nohel mul man yatalt chwech arechri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech she man kot chi hun nuchak patak wetinimitri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyek che kinguilna iwach, aretak chi kinkash chila, Cheri ish kikut naguri ri chunuwach riube we amakri. Aretakchi, shnatakik wumal hun nimalak kikoteman, rumal rech she shingwiliwach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih ri etioshlak takwinak. Rumal rech she pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikiya kikuchuk chkech ri etioshlak takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme bai. Heri ishkach, erachawshik che heri ishkipano. Verimang ea judiotach, kamikri, kokuk, ri uslachtak kushlabal, ri eare shokuhe rakaushik cheri eare ke kipetni ri eare ruk ri kimebil rechwe wachule are takchi shintotak chewe hastakri eshiatak kan ri kuchuh ri inkinelubik wa kimbe pari España kin qatan pari itinimit kategori ri ingwetam cheare takchi kinokri pari itinimit ignohinakri shreshtak uteuchibal ri Cristo Atekut, reinkin taweri chiwech iacharashik. Rumari kahaushel Jesus, riuloko ebal ukoish riushlabeshel, chikohoba ichukab, pari chawem, echitari utokopri dios panui, riin, arech riin, kinani mahek, chikiwech rimankot kikohonek, pari judea, arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo rietioshla takwinak. Errukweri, riin, kimbeba iguk ruk kikotemal, ekuyaba ri dios chuech cheriin kinushlanek iguk. Ri dios rechri nimla jutzil, kukujiba iguk nimla jibunohel. Amén. Romanos capítulo 16 Riin, nimla kinchiribeh chuech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrechri komontios, Rechri sengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utslahu petibal, hechasri kas takal chkechri etioshlah takwinak. Echipatani riare paranohel rihastak chekuta chiwech. Rumal rech che riare hun topanel chkech uch. Iternel rechri Cristo, echopohet topanel chwechri in. Chia hun rutsil kiwechri priska eriakila. Ri eare yachchukunel wuk. Ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwech rinuk aslemal. Ri e are, shakkebri, shkohi uiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech, riekomontio chek kimulirki pari kachoch. Chia hun rutsil uwech rinulok alak epeneto. Rinabe winak pari Asia, Chechia chechri Cristo. Chia hun rutsilu wachri Mari. Chesiblach shkosek rumal shuto obisahi wach. Chia hun rutsil ki wachri Andronico. Eri junia. Che ewachlal e ewachil pa che. Ri eare erimlach tak apostol chechri Cristo. Are tak chi mahakinok in. Chia hun rutsilu wachri ampliato. Ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil ki wachri urbano. Riarek chikun kuk pari Cristo, eri nulok alak eustakio. Chiyahun rutsilu wachri apeles, chesuk alak hisahrib, che utz pari Cristo. Chiyahun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chiyahun rutsilu wachri Herodion, riare che wachlal. Chiyahun rutsil kiwachri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chiyahun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chikekos pari ahaushel. Chiyahun rutsil uwach ri nulokalak Perside, ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chiyari rutsil u kiwach ri Rufo. Rishisikish pari ahaushel. Eri unan, cheshokuhe nunan ri in. Chiyahun rutsil kiwach ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echokuhe ri Olimpias, ishok, ekonohe ri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwach chibel takiwib, ruk ri tioshlak tzubanik. Konohe ri ekomom tioshlech ri Cristo, kikia hun rutsil iwach. Ri inkintaweri chiwech, iachalashik. Chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek echohonik, echikikiban ritzel puwiritzir che shikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, man aret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shane are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik takzir, che utz chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, Eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wach, che ri ish, kishno hinik, pari utzil, eche mish nohinik paritzel. Ri Dios sherech hamaril. Kamikri kukakbehri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kakawsher Jesus Cristo kuhiba iwuk. Ri Timoteo chekchakun wuk riin kuyaba nokhun rutsili wach. Eshokuheri Lucio. Ri Jason erizo si patro che ewachalashik.
2: Rin kinyahun rutsili wach pari ahawsher. Rin intercio. Cheshin tibahwe tibanik ri.
0: Ri Gayo kuyaban khun rutsili wach. Riare chek opa wachoch riin, echek opa rikachoch konoheli komontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach, rikachlal cuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari chukap, rihacha kutari utslachtih, chekin yao bishikriin. Shiare kin yao bishikri Jesucristo. Are ukala khaisashik chiwach hun awatalik hastak chebat atalik parimatsalik pahunalik chubek ich chubesak katekut kamikri shukalari sahrib rumal takrit ibatalik cheshkiya ubishikri upitik rumal ri hunalik utakanikri dios shukalaki sahrib chikiwich konohel ri hachin takriman ea judiotah arechri eare erimanel parikohonik chrechri dios rishuinim retambal Rumal ri Jesus Cristo. Chrech riare riqhil chubeqih chubesaq. Amén. Rinabe wux tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo. Chesik imarech kushik. Utakon ri Cristo Jesús. Rumal ri uraibal ri Dios. E rumal ri sostenes chekachlal. Chichriu komontiosh ri Dios chik opa Corinto. Chikech ri etiosh rinak pari Cristo Jesús. Esik atalik arech keush etiosh lachtak winak huk onohel rik gisik ih ri ubir Jesús Cristo para onohel kolipal. Kajaushel, kechri uj e kechri eare. Junto kop chiwech enim lahutzil pari ubir ri Dios rikatat e pari ubir ri ajaushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios para nohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balach shikam pari are ronohel qinomal. Ronohel uqinomal ri tzih. Ronohel uqinomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi rukri kambal noh rech ri Cristo. Shahekuri mankot chihun usipanik ri tok op krahna chiwech. Pari kiwiyehna che kukut wirib ri kahawshel Jesús Cristo. Riare, siblach kishukowir sahnare, chik atena pari kispal. Arech mankot huni tseliwuk, pari ukih ri kahawshel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshtu tzih. Rumal riare ish sikitalik, chrech ri nimlach komon, uk amik ib ruk ri ukohol Jesús Cristo, kahawshel. Kintachi wecha chalashik, Pari ubiri qahawshel Jesús Cristo, che chikolok shakhuni tzih, che mank kohit hachobu ib chishol. Shani hunam chiwukahi wib, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtzihosh chwech, biwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, che kohachobu ib chishol. Arekin chomak rumal wiri, che igunohel kibih, ri in inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apollo. Eriin inuwinak ri Cephas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkoh ri Pablo chore ribbal rumal kutqobsahi wach ish. Ri ish la shikam ri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kin wiwi ri Dios rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish che shimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani kasna parinubi ri in. Khinakot ri in shiman ri ki kasna, ri era chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, che shiman u kasna ri in. Rumal rech, che ri Cristo, mang shinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbik ri utzlak tzih. Ewari manruk tari retambal ritzih. arechman que ya taht kan riu ripbal ri Cristo. Riu tsihri ripbal, hunchuch tsih chikiwach ri kikisach kip, katekut, chikiwach ri kikol kip, chakawach riuch, ri ripbal hunuchuk abri Dios. Ruman rech chets ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal rin nim ketamabal. Katekuri ri kichomabal ri echomanelab, kin kiak naubik.
0: Hawihek owi rinim retamabal. Hawihek owi ri choman en la lahuinak. Hawihek owi ri hunchik choman pawe uchuleuri, ri Dios. La manchukokta ri moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Manchurikta ri retamabal ri Dios. Shrah sheu kolri ekohonelap rumal hunchukzig. Ria judiok kajo juntak kutbal. Riach griego, kakahri etamabal. Katekuri, riuch, kakakotjun Cristo chesripas chori ripabal. Riach judío, ketzakrumal weri, echkiwach rikohunchek kikohonek, weri hunmoshil chkiwach. Katekut, chkiwach ri esikatalik, kneba, iach judío, on each griego, wawe areri, areri Cristo, cheuchukapri Dios, eretamabal ri Dios. Rumal rech, cheri umoshil ri Dios, are nim retambal chubach ri ketambal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichbo ushe. Hachintak shish sikishik, mangek itak cheri nim ketambal chikiwach ri winak. Mangek itak che enimalak tak winak. Mangek itak che shialashik, Chikishol winak chenim ki bantajik. Katekut, rimoshil pawe uuchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri winak nimlachtak kitambal. Ritokaril pawe uuchuleu, aregua shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri ko kichukab. Rihun winak che bankot nim u bantajikri ralashibal, eri winak che ketzale shuwach pawe uuchuleu, Areguari shrahri Dios shuchao. Arech ksach kiwach rinim ki bantajik. Arech mank otahun, bakilal lim krid wirip, chuwach ri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesús. Chiwach riish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlah kak asleman. Yare kakiritahim. Arech hachari kubir, ritz ibatalik.
1: Rivinak cherinim krid wirip. Nim chirilaviri pariahausher.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukuchukap ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahunchik has uwashingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokoheri in, shimbechiwach, intokar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutsig epari nuchomanik, mankot hunutlak tsig rechri etambal. Shane hunkot balrechri ushlabishel, eri uchukab, areshri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukabri Dios. Eman puwitari ketambalri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikisholri utzlahtak winak, mangaretak kabih hun etambal rechwe uchuleu. On retambal hun nim winak, rechwe uchuleu, chikkam nare. Shane arek kaya ubishik ri retambal ri Dios. Cheku talek, emanka alhintak, cheriare, shusuk umak chi oherzi hulok, rech kakihil ri uch. Mankota hun nim winak, chuwachuleu, Retam guaweri, rumal rech, cheri e are, weta ketam, manchikripa tariri ahaushel rechri kihil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuch, arek kabihri hastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, e manchopan tapariranima riwinak, ronohel ri hastak uwach che shusukumach ri Dios. Chkech rivinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, chechkech riuch shukut gui ri Dios, weri rumal riushlabshel. شانه رومال چریوش لابیشل رونوخل خستا قوچ کونیک اوخ چیکاتینا پارینیم کبیوی ریو بانتخیک ری دیوز چکیشول ری وینق خچین ری تام ری خستا قوچ کو پاری رانیما ری وینق ویمان شوی ری روش لابل ری وینق چه چیکووی پاری آره شکوخه خینک اوری من کت خون ری تام ری خستا قوچ ریچ ری دیوز شانه شوی ری روش لابیشل ری دیوز کاتی کوری ریوخ منگاری تشقق امری روش لبال ریوچو لیو شانی آره شقق امری اوش لبشل چه چی روک ری دیوز پتی نقوی آره ریوخ قیتا ماخ ری خی تقسی پنیک تقوب چه اوی امری دیوز چقیج کاتی کوری ریوخ منگ قیاتو بیشی کوری روک خی تقسیخ چه شوک اوت ری دام بال وینق چقوش شانی روک خی تقسیخ چه آره ری اوش لبشل شکتو چقوش ریوخ شانه شویاو بیشک چقوچ باوش لبال تقطیخ باوش لبال تق خستق چقیچ ریوینق چریچ و اوواچو لیو منکو کلاخ تری خستق وچ چریچ ری روش لبال ری دیوز شچ اخیل موشل ری چووچ ریاره ای منکو کوینتخ کریل وری رومان ریچ چه شق شوی پاری اوش لبال کبان کوینیم چه ریلیک چه کبان قطق تیخ پوی وری گاته کوری ری اوش لبال گوینق کوینی کوبن قطوق تیخ پوی رو نخیل خستق اریاره من کت خون گوینق کبنو قطوق تیخ پوی رومان ریچ خچین شریت اما آخری و چومانی کریا خوشیل آره چی کوینی کوکوت چیو کق چوچ ریاره کده کوری ری اوخ کوری و چومانی کری کریستو کوک پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 3 کده کوری ری این ایشا چلاشک من شینکوین تخ شیشین چابیخ ری ایش ישכחס איש ושלבל תקווינק שנה שישינצ' אבך איש חצ'ה איש ווינק ריווצ'ולב ישחצ'ה אגלה פרי קריסטו תו שינייה צ'יווץ' ארץ כי קומוך מנגרית שינייה כו וצ'יווץ' רומל צ'מחה כשכוויניק צ'יו תיחיק שוכוכה כמיקרי מנגשכווין תצ'יו תיחיק רומל רצ' שרי איש איש רצ' נארי ווצ'ולב רומל רצ' צ'יקו אצ'ישום אצ'אוך צ'ישול למען ישרש תרי ווצ'ולאו רי, ארי צ'ק חצ'רי כיצ'ק רי ווינק, ארי תקצ'י רי איש כיביך, רי אין אינו ווינק רי פבלו, ונצ'י כוביך, רי אין אינו ווינק רי אפולו, למען ישחט רי חסרי וצ'ק רי ווינק, חצ'ין קורי אפולו, איחצ'ין קורי פבלו, רי אהרי, אהרי אכפתנל צ'י קומל אהרי, רי איש שירק רי כהוניק, איצ'קח חונל כוקוק, רונוכל רי חסטה קוווץ' ששויירי החושל צ'קץ' אינרי שינתי קונחיק ארירי אפולו שחעניק קטקורי ארירי דיוס שקייסניק שחקורי מנקות נימו וינקיל רי שתי קונחיק מנקות נימו וינקיל רי שחעניק שני ארי קונימו וינקיל רי שקייסניק שיירי דיוס ריחון שקטי קונחיק ריחון שקחעניק שי חונם קטקות קונוכל רי, קיקיק אמנרי, ותוך בליל וקשל וואץ' קיצ'ק. רומל רצ' שרי אוך, וכך שקונילה רצ' רידיוס. ארי איש, איש רולאו רידיוס. איש, רי איש רצ'וץ' רידיוס. רוג רי ותוקוב רידיוס, ששייתך צ'וויץ', אינשין כהו רי ותיקי בליל. חונצ'י רי, רי קייקו בווי. קטקות, קונוכל צ'קילה חצ'יקי ריצ'ק וצק כבנו. רומל רצ' שמנקות חון כקווין צ'או כוחק, חון תיקי בליל צ'ק, צ'וויץ' רי כהום צ'ק, שיירי רי חיסוס קריסטו. קטקורי, וכהון גווינק, שפווי ותיק בליל רי, כיקניק רוק כנפק, רוק סקפק, רוק אוצלח תקפק, רוק צ'ה, רוק חייס, רוק קים, רי צ'ק כובן רונוכל גווינק, כקלחן נרי, כקלחן רי, פריק איך רומל צ'ק פנרי פריק אק, אריק אק, כוכרי פריק אש, ריוג'וק אברנוכלו צ'ק ווינק. ושיאק ריצ'ק פווירי תיק בליל, כוצ'יחו, ככנחרי, ריח צ'ק כוכמנה חון תוכבל וכאשרי. וככתו בי ריצ'ק, כסאצ' וואצ'רי, כתקורי ריח צ'ק כל תכנה. חינה קורי חצ'ה חון שכקאש פריק אק. למנגי ותם תכשרי איש, אישני מרצ'וץ' רידיוס, אצ'רי רושלה בל רידיוס, כנחינק כאן איגוק ראיש, wehunginak kuk istih puwiri nim rachochri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, jerinim rachochri Dios, tioshlahubantahik. Katekuri, wenim rachochri Dios re, ishnakuri. Musubak anrip hun, wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach wewuchulewri, chumoshirisak bachi ak anrip, arech kukiri retambal. Rumal rech, jeri retambal. We uchuleure chuch chuchri Dios shane kharit ibatalik
1: ri Dios ke usupri enim tak ketamapal winak pare kisu unik eare
0: katekuri
1: ri khawshel retam rikichomapal ri enim tak ketamapal winak retam chemankota uchokap we kichomapal ri
0: rumal kuwa weri makot khun winak kuqihila aqan rib kumal ri winak Rumal rech chironojeri hasta kuwach iwechri ish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronojeli iwechri ish, katekoriri ish, ishechri Cristo, eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukila ba riwinak hacha upatani helri Cristo. Euh mortom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekuri. Rekaskatach kechri eh mortom. Are kaskeri tahik cheman kikik eshtari kitzir. Chuechri in magnim tauk ir. Cheri ish kiban katok tsir panui. Onk kiban katok tsir panui nik ahwinakchik. Mankibantane katok tsir panui in. Kasikna kut cheri nu chomanik. Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kin kanak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, mi ban katok tsih haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richek puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk ut nari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari, Riki kikil chi rumal ri Dios. Para nohel we hastakri, yachalashik, ri in shinko huip chi wach ish. In, hun kampal noh, ri in eri Apolo. Arech ki wetamak huk uch, ri tzich che hewa kubih. Mishkash pu wiri tzeba talik. Arech ri ish magnimal tak kina o, aretak chi kiya I wach ruk hun, ekik ulela hun chek. Katekuri, hachin halachok koban cha wach at. Hasrik oawu chemangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Haskuche chedimal kabono, hachamangshata yo om chawech were. Riish, ishnohinakchik. Riish, ishkinomalakta kwinakchik. Mankoktari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kishahawinik, arechokuheri uch. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumarech. Ri in kinchomak ri ishuhu ushisak ri Dios. Ri uch chi uch takonelab. Shuch ya oparik isbal kolibal. Uchacha winak cheshban katok tzich pakawi uch rech kamikal. Shuch ya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekot ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Riuch uchtukar, riish koichukab, riish konimlach ikihil, katekut riuch etzelam kawach. Chikamik nari, riuch kuchnumik, chakich kachi, uchchanlik, kbank es chakich, riuch uchbinel man kot kachoch. Riuch siblach kuchkosik aritakchi, kuchchakon rukwek kabri, weketzelash kawach, riuch kuchteuchunik. Wakbank es chkech riuch kak ocho. Weitzel katsihoshik kbanik riuch kakakuba uk oshriwinak. Riuch ukbes rech riuachulew. Katekuri, shaskamikri uch uk olival rimes rech riuachulew. Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwach chiri ish kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir lahochmil iwachtih chechri Cristo. Mangek ita itat shekohik, rumal rech cheri in, rumal ri utzlach tzich, shishingwal kuwalah rukri Cristo Jesus. Riin si balak kin komi kweri chiwech. Chibanaha cha riin. Rumal kuwa weri. Nuntakomubi ri Timoteo chiwech. Chelok alak duk ohol. Eriare che mankuk eshtari utzik chirech ria hausel. Kunati sahri chiwech. Rihetak nupishap puwirik aslemal rukri Cristo Jesus. Hachari kin si hoj in parunohel kolibal hawik owiri komontios. Pari chomanik riin. Mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisamkip. Katekut riin. Chimannacht chiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. Emankibanta katochtsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibano. Shaneare kiban katochtsihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rahawibalri Dios. Mankakanacht kan pari tsih. Shaneare. Kanahik parichukab. Hasrik kak chiwachri ish. Lare cheri in kinopan na pari itinimit. Ruk hunche. Ong ruk hun lokok ebalalak ush. Ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shuik tatak utzi hoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri hun itzelalak aslemal. Chemankot heri. Chikishol riwinak chi manhunamt kohonik kuk. Shas shishuhal china. Chik ohun winak chishol. Chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Kategori riish siblah inimarisami whip. Emank ashkobinakta ri iwanima. Arech kese shubi chishol. Rihunwinak chip anal rech were. Uts barre riin inelenak uloko iwuk. Mankot rinubakili wuk. Katekut, inkochishol rumar riushlabal. Eshaheri, shibanta katochtsih puwiri hun, chishibonoweri, acha inko inhela iwuk. Rahaushikche pariubiri ahaushel Jesus, irikomt ba iwit riish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, chrechrik ashtok. Arichkik isih puwi riubakil. Rechk koltak ri rushlabal pari uqih ri hawshel. Man rumal tuwa nim qihil chiwech. La man iwetam takche ruk hubiq. Uk ushal ksipoh uwash runuhil ri qor. Chikika ubi ri qashinak chi uk ushal. Arech ri ish. Ishkak qor. Rumal rech cheri ish. Ish aasimus. Rumal rech cheri qaqashibal. Ri Cristo. Shchishi takhik. Khenakut. Chakakashbeq ba rini maqih. Mangruk tari asinak chi ukushal. Onruk hun supnik ukushal. Onruk hun itselk aslemal. Shane chak ashbeh ruk chak chok isaklak si khasimus. Aritak chi, shintzi bako bi upari nuwuk chiwech, chiri ish mishkohi kuk ri itsel takwinak. Mangaret shinchoman chikech ri itsel takwinak, rechwe uwuchu lewri. Onri kik ilokok eh ripwak. Onri siblak kakahuwach ronohil khastak. Onrik oki uwach ka hawshel. Wetakheri, rakhawshik na kuri kishel ubi riish pawe uwach ulew. Manghetari, riin shintzibak chiwech, che riish, mank ishkohita ruk rihunwinak che pari ubishik achalashik. Katekuri, ko pari itzel kaslema. Che kuru kok eh ripwak. Che ki uwach ka hawshel kolik. Che kubi hitzel taktzir. Che ke kabarek. On che krak ronohel khastak. Mishwaik ruk hunwinak chekheri. Hask uche kim ban katok tsik in puwi, riwinak che mankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon, kim ban katok tsik ish pakiwi. Riwinak che mank ekot parikomon, are ri Dios ri kubunow na katok tsik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon riwinak che akbanalitzel takkash. Primera de Corintios, capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o ruk hun chik. La krak lo kbe, pari qatbal tzik chikiwach ri mang esuk tak, e la mang aret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mang iwetam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kib no nari qatok tzik puwiri uachulew. Katekuri, we ish ri kishbano qatok tzik puwiri uachulew. Lamang ish utztukuri, chi upanik ri katok tzik puwi ri hubiq chi mankot upatan. Lamang iwetam tari ish, Chi uhri rikohpano nari katoxih pakiwiri angeli. Lamang kapanta katoxihri puwiri hastak richwehunk aslimalri. Kategori are takchiri ish ishkopa huhun takcho. Kishbech kiwichri katal takzih.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

aretaba ridios tatshel eri akaushel Jesucristo ke yaurito qob eri utsil chiwechri ish riuch rakhoshik chinim qilwi ridios paoronohel kakbal rumali wech ish achalashik hejasri qasusukil rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik ekik iri iloqo ebalik ush iwunohel ish echi jujunal chishol ish katekuri ריאוך קונים עלך כגחיל, איגומל איש שכישול תקרי איקומונטיו שש רידיוס. רומל ראי צ'וקאב, אירי איקוהוניק בתקריק אש, איפרי צל שתכין כקיו. רומל קווירי, קוקות נריב, ראי סוק איללך וכתבל ציר רידיוס צ'יוואץ. פרי קיריק נאווי ראי איש, ראי רוצילל ראי רחאוי בל רידיוס, ארץ כפתיק, שמה רומל נגועה תכין קיריק ריק אש. רומל רצ' Chechi rechwiri usuk irri Dios, chekuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irrihem, rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak, katekuri, Kuk ahisahna ki wachri manketam ta wachri Dios, ri mankeniman ta chilech ri utzla hutzih ri kahaushel Jesus. Ri eare, kakahisashna ki wach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chilech ri uk ihil, ri uchukab ri kahaushel. Aretak chik pina pari hunk ih, che uk amikna ri uk ihil kuk ri eutiosh lagtakwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon, Chrechriare, Katekuri, Riish, Shishkohon Chrechri Katsihri Uh, Henakuri, Pawehunk Ihri. Rukwa wechomanikri, Shokuhe, Riuh, Kuchau Piwi Rukri Dios, Paronohel Kahbal. Arechriare, Utskuban Chiwech Pari Usikinik. Arech Utskuban Chrech Ronohel Ri Iraibal, Rukri Uchukabriare. Arechri Ishkiban Ri Utsil, Ekas Ishsak Ahpari Kohonik. Shahekuri, Rumal Kueri, Ryubiri Kaosher Jesus, Kirhilashek Igumal Riish, Eri Ish, Kishkihilashna, Sharumal Riare, Jehasri Krah Ryutokopri Kadios, Eri Haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, Ryuk Katawiri Chiwech, Puiri Upet Balde Kaosher Jesus Cristo, Epuiri Kamulin Ip. Rukriare. Mish ujarek. Mishek yuib chuwach hojuntak uqalai khisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih. On chuwach hunguk tzibam chikisik ish huwach ekib ishik chikich uj. Eche rumal ri ish kichomak chiri uq ih ri hawshel jaspeti nakchik. Matbak ohun winak kish subu wik. Pakhunkhas huwachne chushenakanak. Kpakchish nari ikokbal. Eko kalahisak narib ri itsela lahachi. Ri ukohol ri sachipal ib. Ri hunchi are ri kulel. Ri kuwal isak narib huwi ronohel hasuwach si ruk am ri ubi ri Dios. On ronohel ri kakilashuwach. Eche kopon nari are kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Eko kut narib che shas Dios hui ri are. Kas uts unatisashik chibna si ri inshimbihwa weri chiwech are takchi. Shinkuhiwuk, katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowina kriare, kamikri, arechkasku halihesahna uwachri, chibari ukahbal. Weuchanimri, awatalikri tselu chak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimowina krech, kukutri pri, ri itsel, eriakaushel kusachna uwachriare, rukri ushutbal kyakik uchi, ekuk isna tsihpuwi. Aretak chiku kalihesahna rib pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekiuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, cheman shikikulahtari logok ebalalahuk ush ri saklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwa weri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech,
ارچ کیو سو او یک بانچ که چک کی کوخری خواستق خواستق کاتگوری رومال وری کبانا قط اختیخ پا کیوی کنو خیر ریمان شکاختخ شکو خونچ ریچ ری ساخل اختیخ شانه ارچ کاخو وچ ری چل ری اوخ رخوشک چنیم که قیل ویری دیوز پرنو خیل که خبال ایو مال ری ایش اچالا شک ری ایش چه ایش لوق رومان ری خوشل رومان ریش چه ری دیوز چی پاری او مخیبال او لوق شیشو سیک ایخ ارچ کش کل تخ رومان ری اوش لب شیل ای رومان لاره کتیوش ری ساخ ری ای کهانیک پاری ساقلق چیخ شیشو سیک ایخ چرچ وری رومان ری اوز لخقت چیخ ارچ کش کوین چچ او ریقی کری او قیخیر ری قهوشل خیسوس کریستو روک گووری اچالشک قس چشک اولوق قس اوزو کولیک چی بناری کتونیک چشیوه تمخ خوک ری اوخ رومال نه ری قچ اوی بل اون رومال نه ری قچ اوی بانیک ارتا با ری قهوشل خیسوس کریستو ری دیوز قطت شل چشاس اوهو لغوق ایم اوهوی اوم رومال ری نیم لخ تقوب او کوبی سام قگ اوش پرانو خیلق ایخ اوی عمری ایه بل چقیچ کو کو بیساخ باری ایکوش ایوانیما کو جا باری او چو قبری ایوانیما چه چوبانی کرونو خیل اوچلاخ چک ای اوچلاخ چیخ سگوندا ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کته کوری پاو کس بل کنوک که قبیخ چیوه چچلاشک چیش چاو پا قویری اوخ چواچ ری دیوز چی تابا ارچ کبه رقنیل ریو چیخ ری خوشیل ارچ قس ککوخی ریو قیخیل خچاش کوخی پاری ایتی لیمیت ری ایش شکوخی ارچ کختوتاخ پا کیقب ریوینق چه ایسا چینق ای چه ای چل تقوینق رومان ریچ چه من شیعتاخ تا ری کخونک چکیچ کنوخیل ری اگوینق کاتی کت ری خوشیل ریاره من کک اشت ریو چیخ ریاره قس کویانا ری چوقب یقس کشوک اولنا چوچ ری چل کتی کوری ری اوخ قکوبام ری قکوش چرچ ری خوشیل او چو خیقی باشیک قبانوم چی رونو خیل ری قستا قوچ کختقن چی ویچ ری ایش تخین کی بنو ایچی کی بن نوا قکوبام قکوش چی آره ری خوشیل ککتو ری و بری ایوانی ما چی کپاری لوق قبالو کوش ری دیوز یکپاری او چو قبری کریستو کته کوری پاری او بیری خوشل خیسوس کریستو کختقن چیوه چه چلاشیک چی تسای ویب چریچ رنو خیل اچلاشیک چی من رو کم تخون سوک ایلالخ اصلی مال ای چی من او ترین بیم تری چیخ چی شیوه تماغ ایش چی قوک ری اوخ رومال ریچ چی او چره تماشیک ای بنام چی ری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چی من شقتا پاسو وچ کسلی مال شقبانو شقوخه ما شقت لوق شیتا خون قوا کومال ری گوینق شانه چی باقی چی چقب چوک چکونیک شقا کوهو قا چقب ای شوخ کوسک اریچ من کوتا خون گوینق چی شول ری ایش چی کو خون خاسو وچ کو یا چقیچ ریوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری اری ک قاخ چی ک قاخ کوت چی وچ شری اوخ کمبال نوخ چی وچ اریچ کو خی ترن بخ کتی کوری اری تق چی اوخ کو چی شول اوخ او یوک ری اوخ شقیا و پیشا چی وچ ری ویک اوهن وینق چی من کراه تخ کچا کونک شکوخه ما و ایک رومال چی ری اوخ شقتا را قانیل شقتا و چی خول چی ایک اوخ خون چی شول چی من سوک ایل تخ ری کی کی بنا من کچا کون تخ کاته کوری رونو خیل خاسو وچ کیو که ایل چ ریچ پاری خوشل خیسو کریستو قبن خون سیکینیک یک قطع چکیچ و وینقری چه چکون با روک خماریل اره چه چی ای اره که چگو ری کیگواکی کی تیخو کته کوری ری ایش ایشا چلاشیک میتنبا میشکوسک چه او چکوشیک ری او چیل ویک اوهن وینق چه من کنیمخ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ با وی وخری چی چی باخ ری او بی ای اره چه که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ری اره کته کود می بانگی کلیل چرچ ریاره شنه چی یخا با خیخچا او یخیک خونا چلاشک آرد با ریاره ری رخوشیر ری خماریل که یو ری خماریل چی ویچ رو نخیل قیخ ای پار نخیل خاسو وچ که کخیت با ری خوشیل ایوک ویرو چیل ایوچ ری چی پاری نوقب کلو بیگوی
parinuk apri in in Pablo. Areguari retal nukap, chikuk otro nohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik, chikohiba iwuk riutuk apri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk shtz ibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, rumar riutakanik ri Dios, ca colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, shrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, shrech riare risipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús cajaushel. Aretak chiri in shin majich nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanakkan pari Éfeso, arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih, emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir ichsak, che man kot ukisik, ewere shashui kupon kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che man shekanak tkang paweri, shekah panikah hos taktih. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, e shokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Genek ut, ri uch getamchek, che ri pishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Katekuri, kas chnatak bach kech, che ri pishab manshmantak rumal kech ri eus takwinak. Shanish banik rumal kech ri man enimanel tak, eri each chohab. Rumal kech che ri man kekohontak, ri each makib, ri eare, che ketzelah huwach ritios eri Dios. Ri eare, che kikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok, ri eare, che kikikayih riwinak, ri ehostakwinak. Ri eare, ri makekohontas chrech ritzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlach tzih, rech ri ukihir ri Dios che ri eare utzlach ubantahik. Eri tzih che shia chwech ri in. Kimaltyoshin chrech ri eare, Rishia o chuechri in, rinuchukab, riare che are ri Cristo Jesús kahaushel, che inuts shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shinbihri itzel puwiri Dios, in banalk es chrechri komon tiosh, in bilre ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, ri in, shkuitah huachri numak, rumalrech cheri in, mangwetamtah ronohel ri shinbano, Riin ingashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Katekuri, riusipanik ri kahaushel, sibalak shkohi wi wuk, riin, eshukohe heri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesus. Kas tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukap, we kikik bashik kubishik, ri Cristo Jesus. Shpepa we uwa chulew, che kikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, weri shpantahik arech chipari in kokalahisak naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chkiwech konohel, ri chirrahaushikwi, chekekohonach rechriare, arech kukohi ri hunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shui hunchi Dios, chrech riare, utzalah taktih, chechare riq ichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzihri, cheri in kimih chawech riat at Timoteo, cheat gual kual, ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalah barich och chabana, Qas chaqiqiba awuk rikohonik
eri utzlak txomobal. Ek onikak txer humaltxe man eskik olta werik guk, eskibanit zelparikik kohonek. Txikisol werik ahuinakri, ek hori Himeneo, eri Alejandro, ri eare txesin jatxe txri Satanaz. Aretsk ketamak txe man kikibikta txiki humulitzel takzik pubirri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeg, chechiwech kaschitaba, echishchauba rukri Dios, kaschitsonokba, chechri Dios, e kaschishmaltioshin chechriare, prech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri ea hawinel, pakiwiri koki kowinem arech, kokohi hun hamari lalach, kak asleman kuk. Ruk tabalalak aslemal ruk ri Dios, eche kastakal chkik ri uj. Aregua weri, rikas utz chuwach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare, krakkyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech che ri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uj, o winak ruk ri Dios. Che areri Cristo Jesús che hunachi riare. Shuhachrib arechun tohbal kech konohel riwinak. Arewari utzlak katbal tzig, chrih chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inaktig, ein apostol. Riin kimbihri sakalak tzig, mashata imanal tzig. Riin inaktig chkechri man ea judiostag, chipari kohonik, echipari sakalak tzig. Atekori, riin, kinwak chechi nimalak konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. Echiki wali sahba, rikikap chikaj, emat bak ori oyowal erich oj. Ri eishokib, chiki kohobari katziak, ekikinakib cheri uwikik kib, e utzuk olik kib ruk ri katziak. Makipach uch ri kiwi, ruk antakpuk. Onruk helikalak takabak, onruk utzalak takpah yu. Shane chikatziakik kib, Ruk utzlak takchak, hachari takal chikihri eishokib, chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakhawshik cheri ishok, mankot hun tzih kubih, shakha e chok, chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri ishok che kukudun chechri tzih. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shas rakhawshik wi cheriare, mankot hun tzih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam sh subik, shanare ri shok sh subik, eshu ban ri mayataltak. Katekuri, riarek koltak nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilok okebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihna gud, che utzwe tzihri, ri hun che krak kubanak yuk, wawe chakri hun utzlak chak. Shahekuri rakhawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rakhawshik che rachakhil shahun ishok, man sibalak amahatak kutiho. Shuik chawikri rakhawshik, utzkuk ri winak, utzki kulashik ri winak kubano, kukuwin che ukutik ri tzih. Man kutik tari amahat. Mang achchochtach, rachawshik che kemel winak, achtskul ri utzil, mang areta kulokok egri puak, rachawshik che utzalach achkatal tzih pari rachoj, ekubuno che ri erral kual, keniman chresh ri utzih, hachari takal chkih. Rumal rech, wehun, magot katal utzih pari rachoj, lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios, rachawshik che riare, Man hunk ak winak tbari kohonik. Rumal rech che weheri. Weneri nimal kukowin chrech riare. Eriare kbe pari uqatbal tzikri kashtok. Shokuhe. Rakhawshik chiri man ek otakuk. Utskikil riare. Arech man getzalak tawwach. Eche riare. Man katsak tbari khetak kambal kukokri kashtok. Ri ediakonos. Shokuhe. Rakhawshik e utstak achihab. Kikik ol kitzik. Man kikitik ta sibalak amaha. E man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal.
nabe utskilik narik banik katekuri wimangot khun itsel kilitach chkech kiabari chkech richak rich diakono ri eishokib shokukheri eare rakhoshik che e uts makibihri itsel tzih pakiwiri winak shokukhe makitih sibala hamaha paronohel makik eshbari kitzih ri e diakonos rakhoshik che shakhun riki shokil e utsalak katal tzih kikibon chikishol ri eral kual e pari kachoch ri eare che uts kikibon pawechakri kikichak khun utsalak kolibal ri e kikichak kichukab ri parikohonik church ri Cristo Jesus aretak chikin tzibahweri shaskwe yemwi chianinakwa kinopanari awuk katekuri wekin beitajek rakhoshik che ri at Awetam rikas utk aslemal pari rachochri Dios. Chiare rikomon tiosh rechrik aslik Dios. Chiare rakanja eare utik balil risakalakzih. Chena kori. Nimala hubantajik wa riagwatalik chrechri uk aslamashikri Dios. Shkalahizashik pari bakilal. Shukubashik pari ushlabshel. Shilitahu wach kumal ri eangelip. Shiaubishik chkechri hetak amak. Shkohon ri wachule uchrech. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushabishel saklahu bishek hubir, chepariuk isbalir ri wachuleu, ekonik ahuinakri, chekikipak chihna, uwachrikohonik, ekikihat ihna kipri, rukhostak ushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utskikitari, Rikitzih rikep kiparak takwinak, che tiqom rikaklak chich parikichomabal. Wewinak ri kikikil rik ulanem. Kikikil riket takwa, che utihik rik shpan rumal ri Dios. Iarech ruk maltyoshibal chrech ri Dios, kikitih ri ekohoninak, eriketam ri sakalak tzih. Rumal rech, che runohel rikastak shuban ri Dios, chas utzkwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltyoshinik. Riutzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tios risan rech weri. Weri at, kak ut weri chikiwach ri echarashik, ri at, atxun utzlach rachchakri, ri Cristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, che ri at aternebem. Hegas atxun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, Rijetak tzih che rech we uwachuleu, e rijetak molom tzih che kechri rijetak chuchuib, cha bakchih ba uwach, cha kohoba achuqab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chuqab rugri bakilal, mankast koupetan. Katekuri rik aslemal rugri Dios, utz chrech ronohel, rumarrech che ruk amri chinik rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachuleuri, e hunk aslemal che kpenari chueak kabih. Qasihna kut we tzihri, shokuhe kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kajukab rumal rech che korik yebal chrihri kaslik Dios, riare che kolonel che nima lak konohel, e are sibalak kolonel che kechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakutuba weri. Makohi bahun, chikritzlah hawach rumal rech che maha katri hobik. Katekuri chabnaba, atxun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Ruk riatzih, ruk riak asliman, ruk ri loko ebalak ush, ruk riat suk il barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usikishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak. Icha kutuba ritzih chikiwash. Matzokopih bari usipanik ri ushlabashel, uya om chawech. Rishyatak chawech rumal ritzih, rechun kashel utzih ri Dios. E rumal che ri ekarihab, chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, che riat, utz atbenak. Chawila awib at. Yakas chawilari ukutik ritzih. Kas bachat kanak pawehum bere. Rukweri kakol na awip atri. Eki akol ri ikikitari atzih.
Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak es, chrech hun riechtata, ruk es takzig, chabih bakep o shipzig chrech, hacha chrech hun tatshel, echkechri eakohol, chbnaba chkech hacha eawachalal, chkechri e riechtak chuchuib, hachajas enanashel, echkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi ri e malkantak ishokib, ri inarekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal, e chiketamahba utohik chikech, ri ekinantat, ri shikibanche kik iyisashik, ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, Rihunche kasih malkan, emang ekota chira chalal. Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mangkot hun etzelal kirikitak kuk. Wek ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri, shupakchiknak uri, ri ukohonik, esibalahi tzel china chuwach hun, chemankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiyachikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che utz shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral, utskik ulashik ri guna kupanom. Sheuch ah ri etiosh lak takwinak, shuban ri utsil chikech ri winak. Chekiri komuk esh e utsuk aslemal paronohe. Ri emalkan che maha erihab, matibah kibi, chikishol ri emalkan. Rumal rech, ri eare, aretak chikipe chikech, ri nikahtak kire ajibal, chekuk ulelah huwach ri Kristo. Ri e are, kakakhe kul ichi humul, shahe kuri, kokat baltzih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, ri shikiyakitzih chrech nabekanok. Kate kuri, aretak chikmak otchun khas uwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuwitak cheman kotchun khas kikibono, shane shokuhek eok, che upanik siblakzih, keok cherilik, e che unimik kip, Pari mangkota kech chech ekyok che ubishik ri hastak che mang utztah. Riin, arekwak che ri emalkan, che maha erich, che kibana che ba humul rikik aslemal. Che kuhiba kalkwal, che kibana ba katbaltzih pari kachoch, shaheriwa rikik ulel mangkukwintari kubihuntzih pakiwi. Hinakud, ek o ehu hunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek o hun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chikech ri komontiosh, ishakhiri ri komontiosh, kakuin ri chikili shikri kastighe malkanib. Ri ekar rihal, che utzupanik kikiban ri kichak, utzri che eare, kamul ki tokbal kikiriko. Echechweri, shasare enape ri, Kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzih. Ritz ibatalik hewane kubih. Makok batzap ibaluchi ri amawakash. Che kupoch ritriko. Shokuhe ri akchak. Rakhawshik che kori tokbaluchak. Chakohoba ritzih kibish puwihun karrihal. We ekep on eoship winak kebinik. Ri eare che kibish ritzih pakiwi. Che ayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, echikiwach ri eustak angelib echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakoloa wib, emaya awach ruk ri umak hun winakchik, atchakcho hukolika wib chabana, Matik chibashak utukel joron. Chatihabari amaha, chechri apam,
echech riejetak ayabil. Chichanim gua kilitajik, rikimak ejojun guinak, aretak chimahak ban katok tzik pakiwi. Kate kuri, rikimak ejojun chik chikate matam kilitajik, rijeli kalajtak kbanik, shas kilitaj wiri. Kate kuri, wik ori man ustak kakabano, man awatalik tari kakanajik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Conoje el riach chikip ruk junahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzig. Katekuri, riek o kahau chek o kikohonik, ma ketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalal kip. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri, que kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Wek ohun winak kubih hunchik tzig, ema kakanak kan taruk we tzigri. Riutzire kahushel Jesus Cristo, che hun tzig cheare, rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winak ri, umoy risamri nimal, mank otunok bal. Shane are kutsukuchnik ahtak choma balchik, Cheman ustag, ekutsukuhri choh, ruk takritzig. Rukweri, kperi tsel takrayibal, richoh, rik esh, ritsel chomabal puwiri winak. Rinimalak tak choh, cheman kotu kisik. Ewari, chiketwiri winak, cheman ustag ki chomabal kolik, echiriman ek otaparisa kalaktsig. Ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, Rik eslemanik ruk ri Dios, usri ich rech ri hungwinak, che makrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulak, chuwach we wech uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, ewek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom ri. Ri eare, Xarek kak osibalak kikinomal, kitzak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, keuk amaubi riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, xeri urrab ronoher itzel, areri lokok ebal kush chiri gripuak. Ek ohun guinak, xe xiki lokok e gripuak. Nak xebewi chrechri kikohonik. Rikalma, ximayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotag risukil, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richoh rechri kohonik, chapochich rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibariatzih, chirich chigiwach sibalahwinak. Rin kinta chawech chuwach ri Dios. Riare che kuya riak aslemal nimla konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Che patakuk ejil ri Poncio Pilato. Shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebari chachochil chikatena. Pariuk alajizanik ri kahaushel Jesús Cristo. Hun alajizanik che shaskukut wiri. Patak rik ij. Che chikom kanak ri utzalak rech. Eri shahunchi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel. Eri ahaushel kechri e ahaushel. Ri shuiare chek ohunalik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi. Man lokdak kuya kbewi hun. Che man kot hun winak rilom. Shokuhe mak kuintak krilo chechriare rik ihil. Ri chukab alil. Chubek ih chubesak. Amen. Chkechri ek inumab. Rechwe uwachulewri, chabih bachikech, chiman kikibanta katbal tzih pakiwi rienik achchik, chipari kibanta kikulokri eare, man kikikubata kikush rechri ghetak inomal, chekharubik, shanare chikikuba kikush chrihri Dios, riare, chesibalak kuya chikech, ronohel hasuwach, arech tzakatu kohik kakabano, chikibanabari utzil, chekinomar baruk ri utztak kichak, Chikiya bari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwachri hastak kech. Erukwa weri, kikich agnari
hun utslah ki yakbal iruknak uri ke kowinari ke kilok ri hunalikalak asleman ayun timoteo kasbacha kolori ukolibal ri tsir chaqilaba wi chrechri shaq tsir cheman rech tari kohonik shukuhe chaqila wi chechri kulelan tsir kupan ri man tsir tak nohinik ekone erohun winak che shikiyakan ri kikohonik Rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanikri Dios iwuk. Ryukap guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kinyau pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo. Rilokalah walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Rilogok ebalukush. Riutzil rumal ri Dios. Tatshel. El rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshir chrech ri Dios. Cheriin. In rachchak. Hachari enunan nutat. Aretakchi. Chipakir echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Katnatak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aretakchi. Natak chwechri uwaltak awach sibalak kinwak katingwil chi humul. Arech kinoh chrech sibalak kikotema. Riin king mayow chechri unatisashik riakohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube rikohonik. Chenabesh haki parranima riawatit lois. E pari ranima rianan eunise. E shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumalk uwaweri. Riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinil. Matkish ba rumal riutzih ri kahoshel, che kyana ubishik, Ong matk ishba chwech riin che intzapital pache rumalare. Shane chat kolba guk parik esh rech toke bisbal uwach ri utzlaqtzig ruk ri uqab ri Dios. Che shuhu kolo e shuhu sikig rumal juntiosh laqtzig. Manshata rumal kachak ri uj. Shane rumal ri uchomobal riare e rumal ri usipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús are takchi mahak owe uwach ulewri. Ewe sipanik ri Kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk istzik puwi ri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzik ri, hechasin ahtakon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwawe ri, riin wetam uchihik wek esh ri, Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, eriin chi utzwiri kin chomah, cheriare kukuin re huk olri nuk olibal chikapari hun kihnari, kas utzrilik chabanaba riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonik e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo cherishato, utzuk olik chabanaba rik olibal ya om chkech. Rukri uchukab ri tiosh lakush labashel, che shas hegelwi hukri uj. Riata wetamchek, che riwinak eah Asia, honohel chingip achih. Ech kishol ri eareri, kori fijelo, ri Hermógenes. Riahaushel, chpashba ri uk ush chkech ri erachlar ri Onesiforo. Rumal rech, che riare, sibalak shuyan uchukab, eman shikisht chech ri hetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunkihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri,
riat atual kual.